soro ne bi gardila eh aya pare me don pere me soro si u kateni ble o ka compile fi made aye wo don pele me.